Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури по крайбрежието 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес дългоочакваният бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет, са следните. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август. Продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От света, в турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата вчера с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така, договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А днес и утре фокусът на силите от Алианса ще бъде върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените американски щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на този турнир, загуби след изключителна битка от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания. Той се намира на 114-то място в световната ранглиста. Футбол. Европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца в Лигата на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мундиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В друга среща отборът на Белгия елиминира на осми на финалите на световното по футбол тима на Съединените американски щати след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Отборът на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на Съединените щати нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури по крайбрежието 27 до 29 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Основните акценти, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет, са следните. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде прият на второ четене в парламентарната зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август. Продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От света, в турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата вчера с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така, договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. А днес и утре фокусът на силите от Алианса ще бъде върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на Съединените американски щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на този турнир, загуби след изключителна битка от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания. Той се намира на 114-то място в световната ранглиста. Футбол, европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца в Лигата на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мундиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В друга среща отборът на Белгия елиминира на осми на финалите на световното по футбол тима на Съединените американски щати след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Отборът на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на Съединените щати нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby,

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед борст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
9: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
10: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламент. Днес план сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на парламента. Проектобюджетът е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване също е рекорден 15,2 милиарда. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от прес-службата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. От света, лидерът на френската крайна десница Марин Лю Пен очаква съдебно решение по искането и за отмяна на забраната за участие в изборите. Присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027 или обратното, да й позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път. Припомням, Лю Пен обжалва присъдата от март 2025, наложена на нея и други членове на партията й за злоупотреба с средства на Европейския парламент, като между 2004 и 2016 са плащали на партийни служители с пари, предназначени за парламентарни асистенти в Европейския съюз. На първа инстанция Лю Пен беше осъдена на лишаване от свобода, като влизането на наказанието в сила беше отложено до приключване на апелативното производство. Лю Пен обаче отрича да е извършила каквото и да е нарушение и все още се надява да се кандидатира за четвърти път за президентския пост.
1: FM Plus. Спортът.
2: Белгия изигра най-силния си мач на Мундиал 2026 и елиминира на осми на финалите Съединените американски щати след впечатляваща победа с 4-1 Сиатъл. Напрежението преди двубоя се покачи заради скандалното решение на FIFA да отмени наказанието на Балогун, който беше титуляр за янките, но не помогна на състава на Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят белгийци. Сега отборът на Руди Гасия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на Съединените щати нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза. Григор Димитров отпадна по крайно драматичен начин на осми на финалите на Уимбълдън. Първата ни ракета загуби от по-младия британец Артър Фери след типична битка на централния корт. Двубоят приключи след 3 часа и 55 минути игра с шампионски тайбрек до 10 точки, след като 5 сета не бяха достатъчни на двамата да решат победителя. Фери си осигури двубой на четвъртфиналите с финалиста от таз годишния Ролан Гарос и поставен под номер 9 схемата Флавио Куболи. Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където сините ще премерят сили с Борец в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21.30 с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сотиеск. Последваха равенство с ИТМ Белград и поражение от Ахмат Грозни. По време на своята подготовка сините пък записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов, Етър и Радник Сурдулица. Равенството 1-1 бе срещу Ботев Враца.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Истинските мъже не чакат. Те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Това е Радио FM+.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламент. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на парламента. Проектобюджетът е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване също е рекорден 15,2 милиарда. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за среща на върха в турската столица Анкара. Това е втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004. Основните теми в дневния ред на срещата са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украина. В рамките на срещата ще се проведат и двустранни разговори между лидерите, както и редица съпътстващи прояви, включително форум на отбранителната индустрия на НАТО. Очаква се президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и Реджеп Ердоган да проведат и среща на четири очи, а сред основните теми да бъдат възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите на световното първенство с нощи, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели световното първенство и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. Отпадането на Португалия от Мундиала означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера и 6 участия на Мундиали. Мартинес похвали Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса към Португалия, като същевременно избегна по-нататъчни коментари относно бъдещето на футболиста. Пореден скандал разтърси световното по футбол. Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в социалната мрежа X след загубата на Парагвай от Франция на 8 на финалите. Сенаторката Селеста Мария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец. Реакцията на френския национал не закъсня, той написа в социалните мрежи: «Госпожо Мария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят». Подкрепа за футболиста изрази и президентът на Франция Емануел Макрон.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ели Гудинг, здравейте, 10:14, аз съм Евелина. Не мога да си представя по-убедително начало за часа от сингъла на Дюран Дюран, Free to Love, най-новата им песен, с която отпочнахме нашата среща. Много музика и музикални новини, идеи за пътувания, така минават минутки.

80-те години, духа на 80-те в Running Up That Hill, а духа на нашето време в факта, че тази песен заживя втори живот благодарение на присъствието си в различни платформи. За изумление на самата Кейт Буш, песента стана вайрал и моментално отново номер едно в класациите. Сега за времето. Колкото и да ми е тъжно, новините свързани с климатични аномалии по света продължават. Сега чета за тайфуна, който е върхлетял Китай, който е скъсал язовирни диги, е взел жертви и рани стотици. В България времето няма да е свирепо. Даже радвайте се и се разхождайте, защото температурите ще са, да кажем, много любезни. Сутрин е прохладно. В следобедните часове няма да бъде, дори в бетонените градове няма да бъде толкова непоносимо топло. Другата седмица, т.е. още в края на тази седмица, събота, неделя, се очаква температурите да скочат значително. Ще следим какви ще са градусите и по време на Feel Good фестивала в традиционно много топлия Пловдив. Много ще говорим за фестивалното лято отново. Другата събота и неделя, Gorillaz, Moby, Divari Corporation и The Cure, гости на Feel Good фестивала в Пловдив. Първото издание. Аз истински се надявам то да е успешно, защото колкото повече музика на живо можем да слушаме, толкова по-добре. Странно, заговорих ви за фестивала и се оказа, че всъщност това, което музикалният ни редактор е предвидил, съвпада изцяло с моето желание. Слушаме Моби, когато ще имаме шанса да видим на живо на 19-ти. Headliner.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
0: Това е Радио FM

Дедоток в твоето радио. Радио FM Plus. Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

Coldplay, All My Love, една от най-красивите им песни и със сигурност една от най-красивите, които слушате в ефира на Радио FM+. Да, върви си темата за музикални фестивали. Един от тях припознаваме като особено любим и приятелски. Говорим за Мидлидаре, Rock in the Wine Valley. Знаете, че раздавахме билети за един от най-големите рок форуми в България. Сега само припомням, че тази година сцената в Могилово ще бъде превзета от големите хедлайнери Bad Religion, Powerwolf и Halloween. Ако рок е вашата музика, хуквайте натам, уикенда ви чака. 3 дни невероятно концертно преживяване. Ако пък случайно тези планове няма как да се реализират, колкото и да ви се ще, тогава със сигурност можете да слушате колегите от Радио Зиро, които ще излъчват оттам, ще слушате ексклузивни музикални интервюта. За пореден път ще бъдат фестивалното радио на фестивала. Сега слушаме Сомбър, после Viacom Dios и на финала на часа ще чуем Любо Киров. А говоря ти сериозно, много симпатична, сравнително нова песен от Любо Киров. Миналата година, като говорим за концерти, имах удоволствието да го гледам на един много камерен концерт. Специално място, Странджа, село Извор, на един хълм, само че публиката бяха хиляди хора, които бяха образували такива опашки по пътя към това село, че беше много трудно, даже невъзможно да се направи обратен завой. Имаше полицаи, които ни съветваха, когато се придвижваме натам, веднага да обръщаме в обратна посока, да си подготвим колите за излизане. Публиката на Любо Киров очевидно си го следва дори и на такива изключително бутикови места. Така, Сомбър, Viacom Dios и Любо Киров.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание становище по проектите за държавния бюджет и за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. В него тя поставя фокус върху риска от влошаване на социалната защита на уязвимите групи в обществото. Делчева предупреждава, че бюджетните решения за 2026 ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат именно пенсионерите, семействата с ниски доходи и децата с увреждания. Затова тя настоява процесът по приемане на макрорамката да бъде съпроводен с реален обществен дебат и задълбочена оценка на социалните ефекти. Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализирането на поръчката. Пред нова изпълнителният директор на Българската e-commerce асоциация Женет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него. По думите и част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, други все още работят по въвеждането им. Експертът припомни, че временната такса от 3 евро ще се прилага в период от 1 юли тази година до 1 юли 2028 за пратки от държави извън Европейския съюз. Според нея, размерът на допълнителните разходи ще зависи от съдържанието на поръчката. Найденова бе категорична, че потребителите не би трябвало да бъдат ангажирани с плащането на митото при пристигането на пратката. То трябва да бъде платено от платформата, търговеца или оператора, който извършва доставката и митническото оформяне. От света, лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт. За разговорите в Анкара пристигат още украинския лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и на съвета Антонио Кошта. Помощта за Украйна също ще бъде сред акцентите на срещата.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където сините ще премерят сили с Борец в матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сотиеск. Последваха равенство с ИТМ Белград и поражение от Ахмат Грозни. По време на своята подготовка сините пък записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов, Етер и Равник Сурдулица. Равенството 1-1 бе срещу Ботев Враца. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световната титла на мореплавателите. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лигата на нациите. Тръгвам си с чиста съвест, направих всичко, което можах. Португалия никога не беше печелила купа преди мен, а сега има 3. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова голямо постижение, колкото и световното първенство. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър мач, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световно първенство, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Записвах нови песни, да снявата ги пеят.

от инди артистите Hagar Handshake и My Favorite Restaurant през Миро бягаме 11:17. В този час ще ви говоря за интересни музикални факти, които са белязали тази дата през годините и, разбира се, рождениците. Те не са един и два, затова ще ги чуем след рекламите. До тогава, ламо!

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
0: Това е

Това е The Weeknd, 11:26. Навлизаме в зоната на музиканти, които са родени на днешната дата или са направили така, че за 7 юли да се говори като за важен ден в музиката. Едно от големите имена е на Марк Уайт, това е басиста на Spin Doctors. Ще ви върна в 90-те години с Two Princess. Преди това обаче да чуем най-новата българска супергрупа. Сингълът е Непобедим, групата се казва Frontman. Лесно ще се сетите защо, при положение, че разпознаваме гласовете на Свилен Ноев, фронтмен на Остава, Ерсин, фронтмен на Джереми, Стенли. Тук даже да не уточнявам да какво е фронтмен. На Стенли свързваме с иконични банди и музика от не чак толкова далечното минало. И Иван от Пиф.

Както казват професионалистите, има хуг в тази песен на народен език за качини. Слушахме Непобедим, сингъл на групата Frontman. Даже имаха концерт в края на миналия месец. Първи им концерт заедно на една сцена в този формат. Успяхме да видим тези наистина великолепни артисти и наши приятели. Spin Doctors. Заговорих ви за историята на Spin Doctors или по-скоро за едно от главните действащи лица. Празнуваме го на днешната дата. Само една секундичка да проверя пък точната година. 1962 година е роден. Това е Марк Уайт. Той е басист на американците Spin Doctors. Като ден днешен си спомням как 93-та година, аз току-що започнала работа в Радио FM+, чух за първи път по радиото, даже имах удоволствието да пусна на слушателите ни по радиото, ето тази песен. И до момента една от емблемите на 90-те години, Two Princess Spin Doctors. Рожденник днес е създателя й.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години и се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
5: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата Царицата на Чардаша, на 25 юли балетът Лебедово езеро и на 31 юли спектакълът Вагнер Гала. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

Watermelon Sugar, слушаме Хари Стайл, сега към едни други славни англичани. Oasis показаха първия тизър от трейлера на Don't Look Back in Anger. Това е предстоящия документален филм на Стивън Найт, който проследява турнето на групата след събирането и през 2025 година. На мнозина си казваха муха да съм на стената тогава, когато братята Галахър си говорят, за да разбера колко дълго ще продължи това примирие и дали в крайна сметка ще можем да се надяваме наистина на мащабни турнета, така че да не се борим за билети на баснословни цени, а наистина да имаме реален шанс да ги видиме. Документалният филм е представен като безкомпромисно вдъхновяващ разказ за най-голямото музикално събитие на 25-та година, улавяш преживяванията и емоциите на бандата и феновете й по целия свят. Да, ще гледаме филма, пък дай Боже да гледаме и Oasis. Не е просто, само да цитирам в официално изявление какво казва режисьора, Don't Look Back in Anger не е просто вашия билет за концерта, това е пропуск зад кулисите и мястото на масата, на което Лиам и Ноу сядат заедно за първи път от 15 години и разказват всичко такова, каквото е било.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламент. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на парламента. Проектобюджетът е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване също е рекорден – 15,2 милиарда. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание становище по проектите за държавния бюджет и за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. В него тя поставя фокус върху риска от влошаване на социалната защита на уязвимите групи в обществото. Делчева предупреждава, че бюджетните решения за 2026 ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат именно пенсионерите, семействата с ниски доходи и децата с увреждания. Затова тя настоява процесът по приемане на макрорамката да бъде съпроводен с реален обществен дебат и задълбочена оценка на социалните ефекти. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от прес-службата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. От света, лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт. За разговорите в Анкара пристигат още украинския лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Коста. Помощта за Украина също ще бъде сред акцентите на срещата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където сините ще премерят сили с Борец в матч от първият квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата стартира в 21:30 с първия съдийски сигнал на турския рефер Мехмет Тюркмен. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сутиеск. Последваха равенство с ИТМ Белград и поражение от Ахмат Грозни. По време на своята подготовка сините пък записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов, Етър и Радник Сурдулица. Равенството 1:1 бе срещу Ботев Враца. Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза, а днес в Атланта ще се проведе вълнуващо сминафинален сблъсък между настоящия шампион Аржентина и Египет. Началният час е 19 българско време. След драматични победи в предишния кръг, двата тима навлизат в спор за място в заключителната фаза. Матчът противопоставя два тима, които трябваше да преминат през сериозни драми в предишния кръг. Аржентинците оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3-2 след продължение, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мундиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на дуспи. Още една интересна среща от 23 часа. Вторият осми на финал противопоставя два отбора с коренно различен футболен стил, но с еднакво голяма амбиция – класиране сред най-добрите 8 в света. Швейцария и Колумбия ще спорят за място на четвъртфиналите, където победителят ще срещне спечелилия от двубоя между Аржентина и Египет.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

2015. Интересни неща са се случили в музиката на датата 7 юли, като човек, който има изявен интерес към, да кажем, малко по-старата музика, класическия рок, олдис радиоформатите. Това, което ми прави впечатление, че 1957 година на днешната дата излиза легендарната песен на Елвис All Shook Up. Какво ще се случва? Stones правят 63-та година своят телевизионен дебют в Великобритания. Kings издават Sunny Afternoon. Фантастична, фантастична песен. Джордж Харисън записва Here Comes the Sun. Много важна дата, биографията на Аба, виждам. Победният им ход продължава. Брус Спрингстин през 84-та година на днешната дата издава Born in the USA. Принс също 84-та година е номер едно с студийния си албум Purple Rain. Вече напредваме малко в годините. Само една секундичка, какво избрах? Да, губим Сид Барет от Pink Floyd. Ози Осбърн получава своето признание на Холивуд, залата на славата. Всъщност, звезда в залата на славата на Холивуд. И това, което особено ме трогна, 2007 година се провежда концерта Live Earth. Всъщност той не е един, това са 6 знакови концерта в градове като Вашингтон, Рио-де-Жанейро, Йоханесбург, Лондон, Хамбург, Токио, Шанхай и Сидни. Специално за концерта в Мадона, в Лондон, Мадона прави, създава песната, която ще открие събитието. Но част от този формат са Snow Patrol, Red Hot, Chili Peppers, Beastie Boys, Foo Fighters, Duran Duran, UB40, Snoop Dogg, Enrique Iglesias, Crowded House, Joe Stone и Genesis.

0: редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтети или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Marken Butter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Sweat.

0: очаква своето лято. От 17 до 19 юли. Гледна база Пловдив. Feel good. Последни билети. Ticketstation.bg.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. Защото

Ода за любовта е тази песен. Слушаме Елтън Джон и Белив. Изключителна, изключителна музика. 12.41. Не знам любовта дали е показна и сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси. Дали не мина някои граници за това, кое човек пази за себе си, като много специално, много лично преживяване. Знаете, че те се ожениха, безпрецедентно събитие на Madison Square Garden, строго охранявано тържество, което обаче събира много хора. И разбира се, страшно много знаменитости. За тази сватба се говори, може би, толкова колкото и за музиката на Taylor Swift вече. Последната новина е свързана с роклята и доста интригуващо беше коя е марката, която ще облича. Оказва се, че парижката модна къща Christian Dior отбелязва този триумф и всъщност тя е автор на туалетите и на Taylor Swift и на Travis Kelce. Можете да разглеждате снимки. За щастие, аз мога да ви пускам музика. Taylor Swift малко по-късно, защото продължаваме с романтичната вълна. Картина е една от най-новите песни на графа, която е много специална и това личи. Моментално ще разпознаете, че е нещо съвсем различно от песните, които до момента ни е предлагал.

0: решето ме.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапад, утре преди обяд предимно слънчево, около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламент обсъжда днес на първо четене бюджетните закони за тази година. Има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии заради отпадането на COVID-добавката върху всяка пенсия, отпусната след 1 юли, съобщи управителя на Националния осигурителен институт. Очаквано вдигането на осигуровките от 1 август е една от водещите теми заедно с повсеместно замразените плащания. Голямата изненада в бюджета – излишъка във фонд безработица. Дължащ се на рекордно ниската безработица, но също така абсурда осигуровките да се вдигат, а минималното и максималното дневно обезщетение за поредна година да са замразени. Новата митническа такса от 3 евро при онлайн пазаруване на евтини стоки от страни извън Европейския съюз създаде объркване сред потребителите. Купувачи алармират, че различни платформи начисляват митото по различен начин, а много често те изобщо не виждат каква допълнителна сума има в крайната цена. Очаква се преходен период при адаптирането и въвеждането. 13 съди от Върховния административен съд са блокирали избора на член на Комисията за противодействие на корупцията от квотата на съда. Те са пуснали недействителни бюлетини. Единственият кандидат, шефката на административния съд в Пловдив Мариана Шотева, все пак е получила 40 гласа в своя подкрепа от 70 присъстващи заради отпуските.
2: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив ще представят отбора си за новия сезон на колежа малко след 20 часа тази неделя, когато ще посрещнат Тодор Неделев, Георги Миланов и техните съотборници с тренерския щаб. От 20:30 е контролата срещу Берое Стара Загора. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес на световното първенство по футбол. От 19 часа Аржентина Египет и от 23 Швейцария Колумбия. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън. Като негов съперник ще бъде Феликс Роже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем. 120, колкото има и на Ролан Гарос. Повече срещи в Опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж. 121. Следват Роджер Федерер с 119, Уимбълдън и 117 Australian Open, както и Рафаел Надал с 116 на Ролан Гарос.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.

Чарли, подслушаме. How long? 1:23, много пъргава музика. Забавлявам се, чета в момента точни цитати. Всъщност винаги е много забавно, когато чете човек точни цитати на Тръмп. И неговите думи по отношение на, знаете, скандала с отменения червен картон на световното. Та думите, няма да разказвам цялата тази интрига. Аз от футбол изобщо не разбирам и изобщо не ми отива да коментирам, но репликата, мислех, че двама велики спортисти са се сблъскали един в друг и са се оплели, това казва Тръмп, това истински ме забавлява. Дори за човек, който хабер няма от футбол, е, как да кажа, странно да прочете тези думи. Бруно Марс слушаме в следващите минутки и Аврил Лавин. Подготвила съм ви нещо интересно за дочуване. То върви и с новина, която преди малко прочетох в нашия сайт. Ще говорим за Хари Стайлс и разбира се, ще го слушаме.

27 минутки след един. С Але Хоп скочих пред микрофона, но на тази песен така и отива. Подготвих нещо много красиво, което красиво като музика, красиво като визия, което е достоен финал на нашата среща днес. Хари Стайлс приключи рекордната си резиденция на стадион Уембли. 12 абсолютно разпродадени концерта. Не просто разпродадени, те бяха разпродадени за отрицателно време. Това с резиденцията започва да става начин, по който се случват концертите. Много по-удобно за изпълнителите, не трябва да се аклиматизират, да пътуват от точка А до точка Б. Правят си ни 12 концерта на едно място, правят си сцената и спектакъл и след това се местят някъде другаде. Ето, например, Хари Стайлс от тук на там мести шоуто в Сао Пауло, Бразилия. На 17 юли започва серия концерти там. По-късно през годината ще има концертни резиденции в Амстердам, в Мексико Сити, в Мелбърн, в Сидни, както и впечатляваща серия от 30 концерта в Медисън Скуер Гарден. Концерт на Хари Стайлс е по-хубаво от сватба на Тейлър Суифт на Медисън Скуер Гарден. Тук се хванах за сърцето. Колкото до шоуто, така, с постижението си там поставя рекорд, превръщайки се в артиста с най-много концерти на емблематичния стадион Уембли в рамките на една календарна година. Говорим с тези 12 разпродадени концерта. Една от звездите в неговото шоу, знаете, Шаная Туейн. За тази рекордна серия концерти стадион Уембли прави един специален плакат, който увековечава постижението на Хари Стайлс. Това е било изненада. На сцената излиза неговата сестра Джема Стайлс и произнася трогателна реч, емоционална реч в негова чест. И миг след това небето е озарено от впечатляваща заря по време на изпълнението на Sign of the Times.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапад, а утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента обсъжда днес на първо четене бюджетните закони за тази година. Има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии заради отпадането на COVID-добавката върху всяка пенсия, отпусната след 1 юли, съобщи управителя на Националния осигурителен институт. Очаквано вдигането на осигуровките от 1 август е една от водещите теми заедно с повсеместно замразените плащания. Голямата изненада в бюджета – излишъка във фонд безработица. Дължащ се на рекордно ниската безработица, но също така абсурда осигуровките да се вдигат, а минималното и максималното дневно обезщетение за поредна година да се замразени. Новата митническа такса от 3 евро при онлайн пазаруване на евтини стоки от страни извън Европейския съюз създаде объркване сред потребителите. Купувачи алармират, че различни платформи начисляват митото по различен начин, а много често те изобщо не виждат каква допълнителна сума има в крайната цена. Очаква се преходен период при адаптирането и въвеждането. 13 съдии от Върховния административен съд са блокирали избора на член на Комисията за противодействие на корупцията от квотата на съда. Те са пуснали недействителни бюлетини. Единственият кандидат, шефката на административния съд в Пловдив Мариана Шотева, все пак е получила 40 гласа в своя подкрепа от 70 присъстващи заради отпуските.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив ще представят отбора си за новия сезон на колежа малко след 20 часа тази неделя, когато ще посрещнат Тодор Неделев, Георги Миланов и техните съотборници с треньорския щаб. От 20:30 контролата срещу Берое Стара Загора. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес на световното първенство по футбол. От 19 часа Аржентина Египет и от 23 Швейцария Колумбия. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън. Като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем. 120, колкото има и на Ролан Гарос. Повече срещи в Опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж. 121. Следват Роджер Федерер с 119, Уимбълдън и 117 Australian Open, както и Рафаел Надал с 116 на Ролан Гарос.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Може би след Ана Корникова най-голямата победа на Ерики Иглесиас трябва да е дуета с Уитни Хюстън, който чухме от началото на новия час. Къде е в Диски с Forever? Сега е време, минутки след 2 часа, да започне FM Plus след обед. Здравейте, аз съм Карин Кирилов и както всеки делник, така и днес ви каня на обща среща чак до 18, а мисля, че е ясно, ще слушаме чудесна музика.

0: Няма значение, че 7 юли и е лято и днес човек може да изкачи Еверест, защото той е онова предизвикателство, което решавате да поемете или да започнете днес. 2022 е също нашия следобед, те първа предстои, FM Plus следобед. А какъв ще бъде той? Чисто температурно до 29-30 градуса и да, и днес, разбира се, ще става за плаж, както всеки ден през лятото, вярвам.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това е

Доколкото виждам, много сайтове информационни все още пишат за сватбата на Тейлър Суифт, за Бучинската Ироклия и така нататък и всичко, което се е случило, но има още нещо от нейната сватба, което привлече вниманието, и това е необичайна стратегия за ангажиране на гости чрез луксозна томбола с награди за стотици хиляди долари. Това наистина е сериозно ангажиране на вниманието. Та вместо традиционни сватбени подаръци за присъстващите, младоженците са превърнали приема в интерактивно преживяване. Според публикации в международни медии, те са участвали гостите в различни игри по време на вечерта, като всяко предизвикателство им носило билети за томбола. В края на празненството са били използвани и за теглене на впечатляващи награди, като например луксозни часовници, дизайнерски чанти от водещи модни марки и една особено коментирана награда – ретро кабриолет, също от популярна марка. А някои все още си мислят, че магнит за хладилник е върхът на сватбения подарък. FM Plus следобед продължава.

Остава, чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега е ред на Джеймс Блънт и неговата песен 1973, на която всеки път някоя Симона тайно се усмихва.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапада. Утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици.

0: Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две. Обяви днес на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката, заради което има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии, обяви шефката на Националния осигурителен институт. Ефремова настоя, че след като нито работодателите, нито синдикатите са на 100% доволни, то това вероятно означава, че е постигнат баланс. В друг бисер тя обяви, че замразените семейни плащания са запазени. Новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура пусна скандална поръчка за основен ремонт на пътища от времето на кабинета Желязков с прогнозна стойност близо 15 милиона евро, която се дава на неслучайни фирми, предложили по-високи ценови оферти от конкурентите си. Вероятно обаче тя ще бъде атакувана в Комисията за защита на конкуренцията. От своя страна КЗК вече разследва картел за храни за детски градини. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода днес премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола, по думите му, са ниските цени.
1: FM Plus. Спортът.
0: Четирима световни шампиони ще бъдат сред съперниците на българския ас в скок на дължина Божидар Сарабоюков на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Монако на 10 юли петък. Това са Матия Фурлани, Малтиадис Тентуглу, Таджей Гейл и Жерсон Балде. Към тях се прибавят и двамата вице-шампиони Уейн Пинок и Зимон Ехамер, както и световен рекордьор за младежи до 20 години от Куба. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес на световното първенство по футбол от 19 часа Аржентина Египет и от 23 Швейцария Колумбия. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън, като негов съперник ще бъде Феликс Роже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем 120, колкото има и на Ролан Гарос. Повече срещи в Опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж. 121. Следват Роджер Федерер с 119, Уимбълдън и 117 Australian Open, както и Рафаел Надал с 116 на Ролан Гарос.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Оливия Дин, слушаме от началото до новия час, вече почти 3.8, FM Plus следобед продължава и след чудесния концерт, който Дюран Дюран направиха в София, сега е време да чуем и нещо ново от тях. Free to Love се казва песента, която ще чуем след секунди. Много е специфична тя, може би хубавото е, че не се опита да бъде модерна на всяка цена, а вместо това групата прави това, което умее най-добре. Комбинира елегантен синт-поп и диско, фан-грув, звучене, а присъствието на Нейл Роджерс се усеща почти във всяка китарна линия. Да чуем сега Free to Love по FM Plus следобед.

0: Сия и една много лична песен чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам и към днешната дата, 7 юли. Ще ви кажа няколко интересни събития из годините. 85-та, да речем, на 20 век. 17-годишният Борис Бекер става най-младият шампион за цялата история на турнира Уимбълдън. Представяте ли си, на 17 години. 2007 на всеки от 7-те континента се провежда серия от концерти Life Earth, посветени на съхраняването на Земята. И още нещо, което много осмисля днешния 7 юли, днес е Европейски ден на шоколада.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сам Смит беше това. Stay With Me чухме по FM Plus след обед. 21 август ще бъде наистина много специална дата за певеца, защото тогава излиза неговият нов албум Hazel Eyes, ще си казва той, и е вдъхновен от личния му живот и връзката с модния дизайнер Кристиан Кован, като певец сподели, че албумът е много личен и романтичен и разказва историята на тяхната връзка през първите 2 години. Също така той работи над албума с малък екип от близки приятели и изразява гордост от постигнатото. Така че след няколко петъка, на 21 число другия месец, ще чуем новият албум на Сам Смит.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: филм Don't Look Back in Anger на Oasis. Можете да го погледнете към нашия сайт radiofmplus.bg. Също така ще разберете, че там Хари Стайлс приключва една рекордна резиденция на Уембли. Защо австралийския премиер трябваше да се извини на Кери Миноук при това публично? И коя певица почина едва на 37 години? Можете да разберете към radiofmplus.bg.
1: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно в Дънавската равнина с слаб вятър от югозапад, утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток. Студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От Прогресивна България предлагат изцяло машинен вод с промени в изборния кодекс. Изключение ще бъдат секциите с под 300 избиратели, тези с подвижна избирателна кутия и другите в лечебни заведения, домове за стари хора и специализирани институции. Искат и възстановяване на правилото за 31 многомандатни изборни района и отпадането на район чужбина. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Предлага се също включване на социални мрежи към дефиницията

0: за медийни услуги. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две, обяви днес на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката, заради което има увеличение на заявленията за отпускане на пенсии, обяви шефката на Националния осигурителен институт. Ефремова настоя, че след като нито работодателите, нито синдикатите са на 100% доволни, то това вероятно означава, че е постигнат баланс. В друг бисер тя обяви, че замразените семейни плащания са запазени. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода днес премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола по думите му са ниските цени.
1: FM Plus. Спортът.
0: Въпреки елиминацията на домакините от САЩ, полузащитника Малик Тилман се превърна в една от големите изненади на световното първенство по футбол. Състезателя демонстрира изключителна класа при изпълнението на статични положения и успя да надмине редица легенди, отбелязвайки два гола от пряк свободен удар в рамките на едно издание, с което изравнява рекорд, останал непокътнат цели 44 години, поставен от французина Бернар Жингини през 82-а. След напрегнатата победа с 1-0 на осми на финалите срещу Португалия, националният отбор на Испания постави нов забележителен рекорд. Ла Роха се превръща в първи отбор в историята на мъжките световни финали, който успява да запази 6 поредни сухи мрежи. Тази впечатляваща серия започва още от световното през 2022 с нулевото равенство и последвала загуба с Дуспи срещу Марокко. 29-годишният вратар Унай Симон вече има 609 изиграни минути, откакто за последно е допуснал гол на световни финали, което също е рекорд. Антирекорд обаче за Роналдо. Поражението с 0-1 от Испания е 8-о за него при 6-то участие на Мондиал.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги. И наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Дерис Уимс. Чухме от началото новия час в 4.8. FM Plus след 9 продължава. Сега директно скачам на киновълна, защото от много години всеки нов филм или какъвто и да е проект на Кристофър Нолан си е истинско събитие, не само за киноманите. И въпреки, че Одисея се нареди сред най-нехаресваните трейлери в историята на YouTube, вече преди официалната си премиера, разбира се, филма бе показан премиерно за журналисти или хора с връзки. И макар те все още да имат право да пускат официални мнения или пък рецензии за този очакван филм, отзивите са по-скоро положителни. Абсолютен триумф. Чета подобни коментари в интернет. И огромни похвали също получава IMAX операторската работа. Мащабът на битките и визуалното изпълнение. Отличават се изпълненията на Мат Деймън, доколкото виждам. Ан Хатауей също. Някои дори вече говорят за потенциални номинации за награди. И също се отбелязват, че Нолан е включил изненадващо силни хорър елементи, които работят много добре. Не, че са нещо ново за него. Но най-вероятно филмът ще бъде блокбъстър за зрителите, но и ще се присъедини към останалите шедьоври на необикновения режисьор.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Какъв ден трябва да е днешният 7 юли, защото се отбелязва световния или европейския ден на шоколада, защото е свързан с пристигането му в Европа и се смята, че датата отбелязва пристигането на какаото, която би трябвало да е някъде около 1550 година в Европа. Шоколада започва своята история от преди 3000 години в Централна и Южна Америка и древните цивилизации, най-вече ацтеките, са използвали какаовите зърна за приготвяне на горчива напитка, често вкусена с люти чушки и подправки. И за ацтеките какаото е било толкова ценно, че служило и като разменна единица. И едва след като испанските мореплаватели пренесат какаото в Европа, към напитката започва да се добавя и захар или пък канела и постепенно тя се превръща в любим десерт на европейски кралски дворове. Та ето, че човек може да си намери много подходящ начин да отпразнува 7 юли, който е Европейски ден на шоколада.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Плюс.

0: Анастейша, чухме Сиген Тайърд последните минути в ефира на Радио FM+. А сега е време за рок, защото ако влезете на официалния сайт на midalidarerock.bg, ще разберете, че остават 3 дни, 1 час, 15 минути и буквално няколко секунди до голямото начало. Първото нещо, което ви изниква на дисплеите, ще бъде един специален брояч, който отмерва началото, което ще бъде този уикенд между 10 и 12 юли. Нещо интересно, виждам, че ще има и after party сцена, която очаква всички почитатели на 10 и 11 юли. Там, разбира се, ще свирят български банди. Освен всичко друго, събитието предлага и буквално занимания за всеки вкус. За деца ще има и винени турове, винени курсове, футбол, табла, викторина и така наречената meet and greet среща. Буквално ще има за всеки го по нещо. Между другото, на официалния сайт можете да разберете много повече за транспорта, за настаняването и за закупуването на билет, ако все още има, или пък ако ви хрумна, че искате да го пустите в последния момент. Колкото до групите, може би най-впечатляващото желание, най-нестандартното, идва от британците Glory Hammer, които са поискали в гримьорите им да има снимки на кучета или котки, но задължително истински, а не генерирани с изкуствен интелект, защото, както сами пишат, това ги прави тъжни. Освен това, предпочитат и безалкохолна бира, което също е много интересен факт. Разбира се, предпочитанията на групите вече са явни, можете да ги видите в интернет. И всичко е ясно, че между 10 и 12 юли в Могилово наистина рокът идва с пълна сила.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медбор с 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.

Това е Радио FM Plus. Защото

Фронтмен и непобедим чухме последните минути по FM Plus след обед. Точно остана време за още една песен и нека тя да бъде Black or White и Michael Jackson до края на часа.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапада. Утре преди обяд предимно слънчево, около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица, две. Обявят на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката. Възстановяване на изцяло машинен вот в избирателните секции с над 300 души поискаха от Прогресивна България. И още отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина. Социалните мрежи да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да се избегне нарушаването на разпоредби. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Новите договорности с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по поводът премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола, по думите му, са ниските цени. За първи път в историята жена стана ректор на Софийския университет. Това е професор доктор Елиза Стефанова. Тя ще довърши мандата на избрания за образователен министър професор доктор Георги Вълчев до ноември 2020.

0: 27. Стефанова в момента е шеф на Националната агенция по оценяване и акредитация.
1: FM Plus. Спортът.
0: Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Те отстраниха съответно Португалия и САЩ. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес от 19 часа Аржентина Египет и от 23 Швейцария Колумбия. Левски започват тази вечер 21:30 своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където ще мерят сили сборът в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън, като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем 120, колкото има и на Ролан Грос. Повече срещи в опанера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж – 121.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Стинг слушаме в новия час, вече 5 и 8, FM Plus след обед. Продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Все още си спомням за вчерашните думи, които прочетох от Силвестър Сталон по повод рождения му ден. Аз съм пример, казва той, за това как упоритостта може да компенсира липсата на талант. Сега скачам и на футболна тема, не че Кристиано Роналдо не притежава и от двете, и талант и упоритост, но ето че изигра последния си танц на световното първенство. Краят дойде по неприятен начин, но това не променя нищо от написаното от него през годините, защото той даде на футбола незабравими моменти, счупи рекорди и според мен най-важното вдъхнови милиони деца да мечтаят. Точно като него, може би той няма да се помни с последния си матч, а заради всичко, което е оставил след себе си. Сега слушаме Спомени, Поли Генова, много подходяща песен за началото на юли.

Сомбър беше това. Дуел за дуел чухме по Радио FM Plus в 5:16. Сега обръща внимание на Хари Стайл, защото той направи нещо, за което може би всеки музикант мечтае. Направи 12 поредни концерта на Уембли в рамките на турнето си Together Together. И това му носи рекорд на Гинес за най-дълга концертна серия на музикант на легендарния стадион. А предишният рекорд е бил на Coldplay с 10 концерта през 2025 година. Също така той наминава и рекорда за солов изпълнител, държан до тук от Taylor Swift с 8 концерта през 2024. И още информация по темата може да разберете към нашия сайт radiofmplus.bg, но ето че модерният шоу-бизнес позволява и подобна резиденция. Интересно ми е кой ли ще бъде следващият, който ще подобри и тези рекорди. Сега да чуем Watermelon Sugar.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Секунди до 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио Ефем Плюс.
1: Движение с повишено внимание на магистрала Тракия от 22-я до 29-я километър. В посока Бургас поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е също между 33-ти и 39-ти километър в посока Бургас. И още между 55-ти и 60-ти километър в посока София. Двупосочно движение в едно магистрално платно по автомагистрала Хемус между 350-ти и 363-ти километър. Движение с повишено внимание на Струма между 12-я и 10-я километър в посока София, а също и между 16-я и 18-я.

слушахме последните минути в 5:34 почти. Това е FM Plus след обед. А сега ще чуем за пореден път една необикновена песен на Джеймс Морисън. Необикновена, защото не се държи като типичната поп песен. И ако приемем, че обикновено барабана е шефа на ритъма, тук басът наистина показва характер, а Slave to the Music, несъмнено, почти всеки път хваща за гърлото.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Следвай винаги най-добрата музика.
10: Най-добрата музика.
9: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
10: Хаштаг Радио FM Plus.
11: What we're living in. Let me tell you.

10 минути остават до 18. Наистина е време човек да вземе последното решение, да затворим вратата на работното място от външната страна или да се стегнем за плаш. Какво друго може да прави човек на 7 юли, който и между другото е Европейски ден на шоколада. Тейлър Дейн, Денис Лойд, ние не ще чуем до края на този час. Калин ще ви каже здравейте от следващия. Аз съм Калин, до утре, до след 14.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно в Дунавската равнина с слаб вятър от югозапада. Утре преди обяд предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки и вятър. Ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието слънчево, около и следобед с развитие на купеста облачност, на много места ще превали за кратко временно интензивен дъжд с гръмотевици. Температурата на въздуха 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две. Обяви на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Структурата на парламента прие разчетите за пенсии, без заявки за промени. Премахната бе единствено COVID-добавката. Възстановяване на изцяло машинен вот в избирателните секции с над 300 души поискаха от Прогресивна България. И още отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина. Социалните мрежи да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да се избегне нарушаването на разпоредби. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Новите договорности с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по поводът премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола, по думите му, са ниските цени. За първи път в историята жена стана ректор на Софийския университет. Това е професор доктор Елиза Стефанова. Тя ще довърши мандата на избрания за образователен министър професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027. Стефанова в момента е шеф на Националната агенция по оценяване и акредитация.
1: FM Plus.

0: Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Те отстраниха съответно Португалия и САЩ. Още два осминафинални сблъсъка предстоят днес от 19 часа Аржентина, Египет и от 23 Швейцария, Колумбия. Левски започват тази вечер в 21:30 своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където ще мерят сили сборът в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Новак Джокович ще изиграе днес своя матч номер 120 в основната схема на турнира Уимбълдън, като негов съперник ще бъде Феликс Оже Алиасим. Така Джокович ще се изравни с второто си най-високо постижение по брой матчове в рамките на един турнир от големия шлем 120, колкото има и на Ролан Грос. Повече срещи в Опен Ера на един турнир от шлема има единствено самия той в Париж 121.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ликили, I Follow Rivers и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работа вече. Започва Drive Time, 18 часа мина. Аз съм Калина Стефанова и много ще се радвам да споделим идните 2 часа до 8 часа, за да се чувстваме добре. Някои след работа вече приключили, други по време на работа, трети може би отиват на някъде. Като казвам отиват, ако се движите в превозно средство, желая ви да бъде безопасно на половинката на всеки час до 8 часа от нашия новинар. Имате актуална трафик и информация в трафик новините, така че надяваме се да ви бъдем полезни. От моя страна пък, хубаво настроение, готини истории, любопитни покани за събития, които предстоят, и дай Боже нещо да ви хареса, да си планирате и да си правите живота добър, защото, както обичам да казвам, това, което планираме днес и се случва утре, един ден, в по-далечно бъдеще, дай Боже да бъде хубав спомен, т.е. инвестираме от днес в хубавите си спомени. Орлин Павлов и сам слушаме, след което Ед Ширан и Bloodstream.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ед Ширан по Радио FM+. Още от винаги най-добрата музика ще има. Ще слушаме Давид Гета и Теди Свим с Gone, Gone, Gone. След това и Без багаж на Руши Виденлиев. Руши Виденлиев, който ви очаква на среща на живо на 9 този месец в Кино Кабана пред НДК. Руши плюс Full Life Band. 9 юли, 20 часа вечерта е началото на тази ваша среща с музиката на Руши на живо. Отправих поканата от негово име, предполагам, че ще бъде доволен. Надявам се и вие да бъдете доволни, ако решите на 9 вечерта да бъдете заедно с хубавата му българска музика. Още от винаги най-добрата музика сега ме завръща към нашия плейлист. Ще слушаме Давид Гета и Теди Суимс първо, после Руши.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Feel Good. 3 дни, 3 сцени, 1 фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis, Club.

0: от 17 до 19 юли. Гребна база Пловдив. Feel good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Без багаж слушахме на Руши Виденлиев. Това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. И защото е така, ще продължим с нея след малко. Само че след малко Лана Дел Рей се задава с Doin' Time, след това и Sonic с It Feels So Good. Сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако пък точно вие сте в превозно средство, пътувате или шофирате, желая ви да бъде безопасна и приятна.
1: Движение с повишено внимание на магистрала Тракия от 22-я до 29-я километър. В посока Бургас поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е също между 33-ти и 39-ти километър в посока Бургас. И още между 55-ти и 60-ти километър в посока София. Двупосочно движение в едно магистрално платно по автомагистрала Хемус между 350-ти и 363-ти километър. Движение с повишено внимание на Струма между 12-я и 10-я километър в посока София, а също и между 16-я и 18-я.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Sonic, It Feels So Good по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и се надявам Мадона да се чувства добре. Ще слушаме Мадона след малко с Frozen. Факт е, вече поредния и албум поп-звездата издаде 15-тия си студиен албум на 3-ти с заглавието Confession 2. Това е продължение всъщност на Confessions on a Dance Floor от 2005 година. И критиката всъщност определя този албум като най-силния проект от 2 десетилетия насам. Всъщност нейният предпоследен албум излезе през 2019 година, Madame X, но очевидно него не го определят като толкова добър. Най-новия албум съдържа 16 парчета в стил Dance Pop и бележи ново сътрудничество между Мадона и продуцента и съавтор Стюарт Прайс. В този албум, разбира се, по-интересно с кого тя пее като гост-изпълнители. Такива са Сабрина Карпентър, Стромае, помните ли, много харесвам този изпълнител, а също така и дъщерята на Мадона, певица Лола Леон. И така, албумът вече е факт. Много го хвалят, не ни остава нищо друго, освен не просто да хвърлим едно око, а да се здобием с него и да слушаме. Към албума е заснет и 10-минутен музикален филм. Какво пък има в него, още не знам, но ето още едно предизвикателство и към мен самата. Харесвам Мадона заради, не знам дали е нечуван и невиждан талант като музикант и като присъствие на сцената, но със сигурност е талант в това да дързае по пътя си и да вдига нивото. Сега, тя вече е на 67 години. Може би е малко странно, че не се предава, но от друга страна пък, знаете ли, енергията й е такава, такава и е природата. Ще се бори до край. Страхотна Мадона да е жива и здрава. Ще видим и ще гледаме. Продължаваме с музика, още винаги най-добрата музика по Radio FM+. След Мадона ще звучи и Бруно Марс.
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на 4pointsbansko.bg.

0: Bruno Mars, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Лека по лека се движим към края на този час, скоро става 7 часа. Аз естествено съм с вас и след 7, но сега поглеждам към това, което след малко ще слушаме, Елтън Джон и Дуа Липа. Дуа Липа също сравнително наскоро беше булка, казвам сравнително наскоро. В случая сравнявам с Тейлър Суифт, която е най-скорошната, много известна, да не кажа най-известната булка на съвремието ни. И разбира се, големите коментари, както около едната, така около другата, булки все пак, са свързани с роклите и кой създава роклите им. И тук идва голямата надпревара между модните къщи, които създават висша мода, защото определено има спад в поръчките им и в продажбите им, но когато има голямо събитие като светска сватба, това си е шанс. Запомнете името на дизайнера Джонатан Андерсън. Това е човека, който сега приема аплодисменти за това, че Тейлър Суифт избра точно него да създаде нейната сватбена рокля. Всъщност те първа се очакват снимки от това голямо събитие. Знаете колко тайно беше направено. Е, и като говоря вече за дизайнери, битката всъщност беше между марките Dior и Chanel. В крайна сметка Тейлър Суифт избра Dior, а за Dua Lipa изборът падна върху Chanel, ако не се лъжа. Да, точно така, нейната сватба беше в Сицилия. При всички положения в момента също текат важни събития в Париж, свързани с модата, така че звездата грее много ярко за тази победа на 41-годишният Андерсън. И я да спомена още малко марки, някой да не рече, че права реклама на конкретна. Всъщност, слуховете за това кой ще ушия роклята на Тейлър Суифт предизвикаха истинска треска в седмиците преди сватбата. Модните критици масово залагаха на Стела Маккартни, едно от любимите имена на Тейлър Суифт, или на Сара Бъртън от Givenchy. В крайна сметка, победителят вече знаем е друг. Това не е гаранция, че марката, която е избрана, ще качи веднага и страшно много продажбите си. Като цяло споменах, че нашето време днес им носи доста по-малко приходи. По всякакви причини, новите поколения не са чак толкова увлечени от висшата мода, това също е факт. Много са високи цените, затова пък няма какво да говорим, но при всички положения големите марки, бих казала вековни вече, продължават да се борят за вниманието на звездите. Стига толкова мода и без това сме радио, тук е място да слушаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Така че думата имат Елтън Джон и Дуа Липа.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: когато залезят за спи. Аз знам. Това си ти.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Роб Томас слушахме и Lonely No More по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време и вече след 7 часа с мен Калина Стефанова. Рано или късно актьорите пропяват и издават албуми, правят концерти. Рано или късно певците умесват имената си с тези на холивудските звезди, т.е. влизат във филмови проекти. Ето нещо, което привлече моето внимание и това е името на Морган Фриман, който влиза в света на блуса с симфоник блус. Издава албум дигитален, ще излезе на 7 август и всъщност наистина жанра, в който представя себе си и своите истории от детството, е жанра музика, с който за първи път той се среща в живота. Точно в това детство, на верандата на баба си в Мисисипи Делта, а именно блуса. И не като страничен жест към музиката, а като лична история, разказана през глас, оркестър и артисти, за които тази традиция е жив език. Така че ако това привлича вашето внимание, Морган Фриман ни носи нов албум от 7 август нататък. Моето внимание беше привлечено, но стига толкова, нали? Продължаваме с една друга легенда в нашия ефир. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Идва с Тина Търнър, след това Юту, а после и Роксет ще слушаме.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Joy Ride по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме Roxette и продължаваме с Стенли и ако трябва, не че трябва, ма е хубаво, когато се появи нов български филм, да го гледаме. Идва такъв нов български филм на 11 септември на големия екран. Ще бъде българският фентъзи трилър Наследникът. Филмът е създаден по едноимения роман на Денислав Димчев и Яница Михайлова, който е със сериозни продажби, над 10 000 копия. Това е режисьорски дебют на Димчев, който е и продуцент и сценарист заедно с Михайлова. За нас, разбира се, е много важно кой ще играе ролите, така че ще срещнем едни от най-разпознаваемите имена в българския театър и кино. Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров, Севар Иванов, редом с режисьора, продуцента, автор на книгата Денислав Димчев, както и Яница Михайлова са автор. Още Даниел Владимиров, Лина Соколова, Гергана Спиридонова и Християн Кънев. Историята следва 18-годишния Виктор Мордем, който е откъснат от човешкия си живот и въвлечен в изолиран аристократичен вампирски орден, където от древен ритуал определя кой е достоен да наследи властта. Няма да ви разказвам нататък историята. Мистика, драма, мрачно фентази в история за власт, наследство и морални граници. Всъщност, филмът Наследникът бележи, така да се каже, рядко срещан за родното кино готически визуален подход и описван като напрегнат жанров филм, който е много различен от всичко, което сте гледали до сега в българското кино. Ами да видим, нали? 11 септември, от тогава ще бъде на големия екран. Още от винаги най-добрата музика, Стенли и ако трябва, сега.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: Алекс Уорън, Ordinary и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. If I Were a Boy се задава на Бионсе. Ще слушаме и Лиса Рей, Доджа Кет с Born Again. Но при това е време за последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път, нека да бъде безопасно. Желая ви го.
1: Движение с повишено внимание на магистрала Тракия от 22-я до 29-я километър. В посока Бургас поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е също между 33-ти и 39-ти километър в посока Бургас. И още между 55-ти и 60-ти километър в посока София. Двупосочно движение в едно магистрално платно по автомагистрала Хемус между 350-ти и 363-ти километър. Движение с повишено внимание на Струма между 12-я и 10-я километър в посока София. А също и между 16-я и 18-я. Drive Time. Танцувай с

0: Лиса Доджа Кет и Рейс с Born Again по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time преди това звуча Бионсе с If I Were a Boy, една песен от нейния трети студиен албум, която ни връща в 2008 година. Сега обаче ще ви върна още по-назад към нейния втори студиен албум. Заради едно прераждане, един вид, всъщност много скоро се навършва 20 години от този нейн втори студиен албум. Това албумът B-Day, който се превърна във втория номер едно албум на Бионсе и спечели наградата за най-добър съвременен R&B албум на церемонията на наградите Грами през 2007 година. Защо говоря за всичко това? Защото в нашия сайт radio.fm.bg научаваме, че Бионсе се завръща с нова музика, с песен, която всъщност е била предвиждана за този албум, но като е започнала селекцията, е останала назад във времето. Навършват се тази година от 2006 насам, 20 години откакто е излязъл B-Day и по този повод песен, която е създадена от Бионсе и Фарел Уилямс, The Dream и Дариус Диксън, излиза на бял свят. Песента се казва Morning Dew или Donk и ето я, съвсем прясно поднесена ни като жест към рождения ден на B-Day албума на Бионсе. Изданието е придружено и от видео, в което са използвани архивни кадри, заснети преди близо две десетилетия. Бионсе сега е много-много руса, или поне това, което виждам на една от последните снимки. И ще се върнем много назад във времето, когато беше... Не мога да кажа по-млада, защото по години да, но по външен вид не можем да кажем, че е била много по-млада, но беше поне със сигурност по-тъмно коса. Още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+, Justin Timberlake, след което и Depeche Mode.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ears and Ears Take Shelter, преди това Enjoy the Silence и Depeche Mode. И така, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, ни срещна и днес след работно време, но остават само още няколко минутки да сме заедно, защото наближава 8 часа, с което идва и края на срещата ни в Drive Time. От мен Калина Стефанова, пожеланието е да имате хубава, спокойна и приятна вторник вечер. Утре е успешна сряда и много ще се радвам да сме заедно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Началото на срещата ни е в 18 часа. Не смейте честотата, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Хубава вечер, чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Let me see you dance, man.

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.